enti ene ye fa hudie da ene eye fofida ene nso ye ni gie da na nanso ya rehuza nsebuzia ye ze ye duro manfo zo a ya kai ya no mo.